0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Veliko poštovanje Petri, vama i svim ovim kreativcima koji daju poseban pečat i našoj tradiciji i odgojno-obrazovnim nekakvim djelatnostima. To iziskuje puno kreative, puno hrabrosti, puno snage i reći ću kratko poštovanje njoj i cijeloj njenoj obitelji.
1: Eto, hvala vam od srca.
0: Evo.
2: Hvala vam lijepo, evo. Adi ćeš ljepše. Nama se primiče ura za reći adio i s obzirom da nemamo puno više vremena za neke možda moguće nove pozive, ako bude koji još primićemo ga, ali Petra za kraj prije nego, evo ga, evo jedan, neka bude to. Halo?
3: Halo.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Želim pozdraviti Petru i čestitati joj na njenom uspjehu. Jedino mi je žao što naša Pula nema više ono kazalište kao što je nekada bilo, pa da nam ona bude ovdje i da mi uživamo u njenim kreacijama.
1: Hvala.
3: Ja vam to mogu reći jer sam bila dio tog svijeta nekada. Bila sam čak i sa Dragom Marinkom u istom razredu. Mi smo iz istog kraja. Ja sam kazališni djelatnik, bila, i žao mi je da Pula nema ono što sam prije rekla, ono što smo mi nekada imali u Puli, dakle jedan ansambl koji je bio vrijedan, koji je bio veliki, koji je imao velike glumce, eto mi svoje šaljemo negdje drugdje, a bilo bi lijepo da su ovdje.
2: Eto, hvala vam, draga gospođo, na javljanju.
3: Želim vam i dalje puno uspjeha i u nadi da će se nešto ovdje malo drugačije dešavati, da će naša Pula biti drugačija, da će naša Pula nešto poprimiti od onog nekadašnjeg sjaja koje je nekada imala u kulturi. Hvala.
1: Hvala vam puno.
2: Lijepi pozdrav, do slušanja. Eto, Petra, da, a gle, još toliko ćemo najti vremena, ne moreš pojiti ča prije nego narečeš francamente, mižerija, daj, parla qualcosa in dialetto.
1: Allora, sì, parlo con la lingua dei miei, grazie anche alla signora che ci ama, adesso è sempre un onore quando ti viene riconosciuto e viene riconosciuta anche la difficoltà di star lontano da casa. Questo è, come dire, un po' vivere in esilio, però la vita se la dura, la dura, e magari chissà, drio l'angolo, se qualche sorpresa che mi riporterà a casa, perché sì, in realtà da quando ero piccia avessi volù e desiderà sempre solo star qua. Poi la vita mi ha portato a girare il mondo, ma ho godito sempre che star sui palcoscenici del mondo ha un valore a livello teatrale, artistico, ma stare a casa e guardare negli occhi le mie persone ga quel valor familiare.
2: Ti ga zaslužiti i jedno e drugo, e uno un altro anche. Ce ne.
1: Da, ma dobro, vado. Sì, perché insomma, la vita ne metti davanti strade, ostacoli oppure sfide, e se bel forse anche saper che a Pola, in Istria, se della gente che desidera vedere i miei spettacoli. Adesso noi non possiamo decidere cosa faremo, se degli altri che decidi, magari, ecco, speriamo che sarà, come dire, che ascolterà queste parole, che me riporterà in drio, se no mi comunque vengo, sono qua sempre.
2: Normalno da sa srcem, ma c'ha, koliko bi si još lit mogla u Osijeku ustati bez problema, koliko bi si, evo, jedno par lit pa da ipak dođeš doma?
1: Ma ovako, ja mislim da posso andare a Osijek, posso essere a Pola, quando mi domanda dove vivo, kadi živiš, na autoputu, è vero, vivo in autostrada, e to è una vita a metà tra Osijek, dove c'è la mia matična kuća, che parlo così, misto,
2: ecco, bravo, tako
1: la
2: ja,
1: matična kuća,
2: ecco. Da me štiko šir, dok ićem par šrčin,
1: ecco. I oni ipak su, neki ki su mi dali delo, lavoro là, sono prima tri, priče, znači ipak i to je veliko priznanje od jednog Osijeka da me uzelo u ansambl, da sam tamo prvakinja drame, insomma, ze grandi soddisfazioni. E questo mi dà anche l'opportunità di continuare a crescere e dopo tornare a casa e portare i frutti.
2: Più grande, ecco.
1: portare i frutti.
2: Ecco, bravo, tako, tamo resti, vamo donesi plodove i sebe još veću, jer si, iako si već velika, hvala ti Petra na dolasku, čestitke u svemu, puno sreće u životu i neka ti se onda ostvare baš one najintimnije želje. Neka bude onako kako ti želiš i on do tada, do tog trenutka, neka također bude dobro to odrastanje i rastanje, svakodnevna nulta točka iz koje sutra već postaješ bolji.
1: Da, apsolutno. Hvala na ovoj lijepoj čokoladi, hvala na ovom vremenu i na slušateljicama evo koje su se javili. Hvala stvarno svima i nadam se da se vidimo na predstavama i u kazalištu i na svim drugim događanjima kulturnim i da pokažemo da kultura je bitna ne samo po ljeti nego i po zimi kada su ljudi tu i kada bi možda htjeli imati više toga da dođu gledati po kazalištima ili po koncertnim dvoranama, di god, bitna je kultura. Kultura je hrana za dušu.
2: Petra Blašković, francamente sei stata bravissima, grazie di cuore, fala ti lipa, dite naše, Bog ti daj zdravlje i sriću, vidimo se, čujemo se.
1: Grazie mille, grazie a tutti, ciao, a presto.
4: Parlafon.
5: Od ponedeljka do petka.
6: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052 210 810.
4: Parlafon.
10: Od 9.15 na Radio Puli.
11: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
12: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
13: Discanto e altro. Dvoglas je i još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20. 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici. Glazba kao prikaz naše baštine.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso